레이서링게 산칸라지 드나치와 아르큰던이 랑싱게 제름라 싱싱놈 고르즈가 잉아서 지는 간도 디브샤주 드나초 제름라 싱싱놈라 칸나 시타 타능하시 와르큰던데 치 구듬 시오노 네츠라스 고네 고네 샤파티 인다르티 칭 두퍼가 니 퍼틀람 뜸 뜨뜸 조거리 자브조라 뜸토라 준데 하창가 까치게 Tane chif shetik kawa yechik ti yungna daga jalum chik tiga khantang samchin yagdang la rugu warkum din choni la dan daga warkum dan dar tongkur zunga shpan gaksay jindan ra dar tongkur ka yundar na da lamtam de da chik kar kuyo jindan ra rangani sardang yijug nyen kawo jindan da mug chanda haching maa yukhe Tane chu terang nga sin din choni la chu dan di ramzin chorungan da koru yechik tan randam daga din choni la yung di warkum dan yigun da muzre la tongkur ni hara dan di mayuana yugun da muzre tina di ching dan di warkum dan lam da kukdam shiyo ni din raga ng sandere yukhe Tidang handa ta chu sarang niyar tongkur saigin nar dar tongkur ka nang tung warkum dardan dar nir daga yun daranda saigin dar kan sonyina chu